0: ka buru sai so na yaje pini ese ye de be ma se ojaka se o ak 107.1 fm so Jennifer any producer nwumre yi ye ne no so o kase bo dam nyina bo ye chidom adaroma na ye betena se ya be kenka kase ne de amam na afi pato adaroma ye ko Facebook na wa hwe ne wati ye na kase na tre wasum na ye o de enu anu mienu a ye de ena nwumre ojaka se ne be somo na na ye oje fofie obatampa ba enemy di mini mebra
1: ka chire kwesi afari